0: Skupina R.E.M. dohrává ve 12 hodin 15 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Po včerejších a nočních bouřkách se v Česku mírně ochladilo, ale končící vlna veder dala sportu obecně pořádně zabrat, a to nejenom samotným závodníkům, hráčům a sportovcům obecně, ale třeba i pořadatelům turnajů a soutěží. Proto se dnes věnujeme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku tématu možného budoucího vlivu vysokých teplot na sportovní kalendáře, a teď konkrétně se zaměříme na atletiku. Ve vysílání proto velmi rád vítám Alfonze Juka, dlouholetého atletického manažera, a to zejména nejvýznamnějšího českého mítinku Zlatá tretra Ostrava. Moc děkujeme za váš čas.
1: Ano, děkujem za pozvání na tento rozhovor.
0: Jak reálná podle vás, pane Juku, je nějaká změna atletického kalendáře, nebo můžeme se bavit jenom o posunech času?
1: Tak sú rôzne alternatívy a variácie. Treba povedať, že svetová atletika dnes aj pod vplyvom počasia sa rozhodla, že chce končiť vždy každú sezónu v septembri, a to v polovici septembra najneskôr, aby tie teploty, povedzme, na šampionáty svetové boli priateľnejšie, aj keď samozrejme olympijské hry tie sú vždy na prelome júla a augusta. Ale v každom prípade je tu tento zámer, aby sa atletická sezóna a to najvrcholnejšie podujatie konalo na konci, to znamená až v septembri, nie v tých najteplejších mesiacoch, ako sú júl a august. A ďalšia vec, ktorá tu hrá úlohu, sú povedzme na atletických podujatiach vytrvalostné disciplíny, ktoré samozrejme pri veľkej teplote a horúčave najviac trpia. A preto prišla svetová atletika s novinkou, že majstrovstvá sveta sa budú konať od roku 2030, ak sa nemýlim, samostatne pre maratón. Už nebudú súčasťou tých veľkých svetových šampionátov v lete, a tým pádom sa maratónsky svetový šampionát ako samostatný posunie niekde na jeseň, možno na október, na november, tak, aby tie podmienky boli, povedzme, pre vytrvalcov priateľnejšie.
0: To dáva smysl, je na snade, že vytrvalecké disciplíny asi v prípadném vedru trpiejí víc než sprinter na 100 metrů. Možná teď moje příští otázka bude moc obecná, ale jak moc veľké téma to aktuálne ve svetové atletice je? Proste jak moc sa to třeba na nejaké každodenní bázi řeší?
1: Istotne sa to berie do úvahy, aj Medzinárodná atletická federácia si to uvedomuje, že sú tu tieto vplyvy počasia. Videli sme aj na mítingu v Paríži na Diamantovej lige pred časom, kde sa diskutovalo o tom, či vôbec ten míting bude kvôli veľkým horúčavám a neschopnosti Paríži úplne garantovať, povedzme, zdravotnú starostlivosť alebo bezpečnosť pre všetkých, ktorí by prišli na štadión, najmä z pohľadu vysokých teplôt. Alebo teraz vidíme, konajú sa v tomto týždni majstrovstvá Európy dorastú do 18 rokov v talianskom meste Rieti, kde sú tiež obrovské teploty a niektoré disciplíny sa presunuli na skoršie rané časy alebo potom neskoršie večerné. A treba povedať, že naozaj najmä vytrvalostným disciplínam to vôbec neprospieva, veľké teploty. Na druhej strane šprintéri, ak je to aj 35, myslím si, že sú radi, ale okolo 800 ten dobrý pocit z toho už začína končiť. A naozaj je to téma, ktorou sa budú musieť zaoberať aj organizátori a hľadať čas. Asi vieme, že pri olympijských hrách v minulosti, kde boli veľké teploty napríklad v Tokiu alebo aj v Atlante, alebo aj v Pekingu na majstrovstvách sveta či olympijských hrách, sa hľadali naozaj ranné termíny pre maratónske behy a chodecké disciplíny.
0: To říká Alfons Juk, dlouholetý manažer atletických mítinků, zejména tedy toho nejvýznamnějšího českého Zlatá tretra Ostrava. Pane Juku, když je takhle velké vedro, znamená to třeba i nějaké podstatné náklady navíc pro pořadatele, které potom ten míting nebo tu akci prodražují?
1: Ano, musia si dať pozor na niekoľko vecí, hlavne aby pretekári mali dostatok vody. Častokrát sa stáva, že zabezpečujeme aj ľad, aby bol na ochladenie k dispozícii v jednotlivých sektoroch disciplín, najmä ktoré, kde nemôžete odísť, to znamená v technických disciplínach. Je dôležité, aby tam mali dostatok ochrany, teda čo sa týka stanov, aby sa mali kde skryť pred lúčmi slnka. Na niektorých štadiónoch je to naozaj zložité, keďže nie je kam odísť a musia si dávať pretekári pozor. A samozrejme s tým súvisí aj dostatočné zdravotnícke zabezpečenie, aby boli k dispozícii doktori a ďalší personál, ktorí by mohli pomôcť pri prípadných problémoch, čo sa týka zvýšených teplot. A treba povedať, že Ostrava je v tomto špecifická. My by sme radi privítali na Zlaté tretre horúčavy. Už sme to dávno nemali. Aj tento rok vlastne ten deň Zlaté tretry možno bol jediný v tom období júna, keď nebolo úplne najteplejšie. A pre tie šprinterské disciplíny by sme to privítali. A inak sa samozrejme nesťažujeme, lebo naozaj atletika v letnej sezóne sa koná na otvorených štadiónoch. Aj keď sú také už dnes vo svete obrovské, kde sa dá strecha zakryť, ale to je minimum. väčšina toho atletického diania samozrejme sa koná pod holým nebom a tam teda atleti musia byť pripravení aj na tieto zmeny počasia, ktoré sa v súčasnom období objavujú.
0: To říká Alfons Juk na Radiožurnálu Sport. A když teď na vás navážu vlastně i v souvislosti s tím, co vidíme třeba vlastně každý den na televizních obrazovkách na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe, kde opravdu jsou obří monstrózní stadiony, leckdy se střechou a leckdy tedy jsou to stadiony klimatizované, tak myslíte si, že třeba doba se posouvá i pro atletiku tímhle směrem, že pořadatelé těch bohatých mítinků budou uvažovat i tímhle směrem?
1: No je to naozaj nákladná záležitosť a zatiaľ tak neuvažujú, aj keď môžem pripomenúť majstrovstvá sveta v roku 2019, ktoré boli v katarskej Dohe na veľkom Chalifovom štadióne a tam prvý raz teda atletika zažila na otvorenej dráhe klimatizáciu a naozaj to vtedy pomohlo, lebo v Katare samozrejme sú obrovské teploty v septembri, v októbri, takže to bola podmienka vlastne, aby ten šampionát tam mohol byť a istotne potom mnohí atleti potom volali aj na olympijských hrách v Tokiu, kde bolo tiež obrovské teplo, či by tam nemohla byť taká klimatizácia, ako bola v Dohe, ale vtedy sa to na olympijských hrách nezrealizovalo, ale myslím si, že je to jedna z ciest, ako tie podmienky zmierniť, čo sa týka nejakej udržateľnosti pre jednotlivých pretekárov.
0: A ešte úplne poslední taková schrnující otázka na Alfonse Juka. To všechno, o čem sme sa tady spolu teď bavili, myslíte si, že opravdu existuje vůle a že bude vůle dál kvôli vedru tyhle změny, ktoré vy ste zmiňoval dělat, pretože ono sa samozrejme o tom tématu po každé mluví takhle, jako my se spolu teď bavíme v polovině července, ale tak nějak zdá se mi, že pořád to vlastně celá společnost nevnímá, jako že by to byl nějaký celoroční nebo globální problém.
1: Myslím si, že sa to už posúva smerom k tomu, aby naozaj organizátori to začali vnímať ešte, povedal by som, dramatickejšie v tom zmysle, aby prijali niektoré tie opatrenia, ktoré musíme uznať, že asi budú finančne náročné, ale ukazuje sa, že iná cesta nie je a nesmieme zabúdať aj na divákov, nielen na samotných pretekárov. Ak ich chceme mať na štadionoch, musia aj pre nich byť aké také podmienky z pohľadu ukrytia sa pred slnkom, nápojov, ochladenia a tak ďalej.
0: To říká Alfons Juk ve čtvrtečním Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme a přeju krásný čtvrtek.
1: Ďakujem pekne.

0: Dva české fotbalové kluby, které nás budou už za pár týdnů reprezentovat v evropských pohárech, sehrály další přípravné zápasy před novou sezónou. Hradec Králové remizoval s ukrajinským FC Charkov nerozhodně, tedy 3-3. Králové hradečtí fotbalisté po prvním poločase prohrávali 0-2, ale díky dvěma gólům Filipa Čiháka a jedné trefě Mika van Burena duel otočili, v závěru ale inkasovali, takže se nakonec Hradec Králové s Charkovem rozešel po výsledku 3-3. Pražské Spartě se už tolik nedařilo, ta nedokázala skórovat v přípravném utkání s Jagiellonií Bialystok, no a tým trenéra Priského prohrál s polským soupeřem 0-1. Tolik tedy dva fotbalové přípravné zápasy.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a teď téma, o kterém už jste na naší stanici mohli slyšet několikrát. Sport a horko. Dnes se zaměříme konkrétně na atletiku. S manažerem ostravské Zlaté tretry Alfonzem Jukem dané téma probral moderátor Karel Janů.
3: Jak reálná podle vás, pane Juku, je nějaká změna atletického kalendáře? Nebo můžeme se bavit jenom o posunech času?
4: Tak sú rôzne alternatívy a variácie. Treba povedať, že svetová atletika dnes aj pod vplyvom počasia sa rozhodla, že chce končiť vždy každú sezónu v septembri, a to v polovici septembra najneskôr, aby tie teploty, povedzme, na šampionáty svetové boli priateľnejšie, aj keď samozrejme olympijské hry tie sú vždy na prelome júla a augusta. Ale v každom prípade je tu tento zámer, aby sa atletická sezóna a to najvrcholnejšie podujatie konalo na konci, to znamená až v septembri, nie v tých najteplejších mesiacoch, ako sú júl a august. A ďalšia vec, ktorá tu hrá úlohu, sú povedzme na atletických podujatiach vytrvalostné disciplíny, ktoré samozrejme pri veľkej teplote a horúčave najviac trpia. A preto prišla svetová atletika s novinkou, že majstrovstvá sveta sa budú konať od roku 2030, ak sa nemýlim, samostatne pre maratón. Už nebudú súčasťou tých veľkých svetových šampionátov v lete a tým pádom sa maratónsky svetový šampionát ako samostatný posunie niekde na jeseň, možno na október, na november, tak aby tie podmienky boli, povedzme, pre vytrvalcov priateľnejšie.
3: To dáva smysl, je na snade, že vytrvalecké disciplíny asi v prípadném vedru trpiejí víc než sprinter na 100 metrů. Možná teď moje příští otázka bude moc obecná, ale jak moc velké téma to aktuálne ve svetové atletice je? Proste jak moc se to třeba na nejaké každodenní bázi řeší?
4: Istotne sa to berie do úvahy, aj Medzinárodná atletická federácia si to uvedomuje, že sú tu tieto vplyvy počasia. Videli sme aj na mítingu v Paríži na Diamantovej lige pred časom, kde sa diskutovalo o tom, či vôbec ten míting bude kvôli veľkým horúčavám a neschopnosti Paríži úplne garantovať, povedzme, zdravotnú starostlivosť alebo bezpečnosť pre všetkých, ktorí by prišli na štadión, najmä z pohľadu vysokých teplôt, alebo teraz vidíme, konajú sa v tomto týždni majstrovstvá Európy dorastu do 18 rokov v talianskom meste Rieti, kde sú tiež obrovské teploty a niektoré disciplíny sa presunuli na skoršie rané časy alebo potom neskoršie večerné. A treba povedať, že naozaj najmä vytrvalostným disciplínam to vôbec neprospieva, veľké teploty. Na druhej strane šprintéri, ak je to aj 35, myslím si, že sú radi, ale okolo 800 ten dobrý pocit z toho už začína končiť. A naozaj je to téma, ktorou sa budú musieť zaoberať aj organizátori a hľadať čas. Asi vieme, že pri olympijských hrách v minulosti, kde boli veľké teploty napríklad v Tokiu alebo aj v Atlante, alebo aj v Pekingu na majstrovstvách sveta či olympijských hrách, sa hľadali naozaj ranné termíny pre maratónske behy a chodecké disciplíny.
3: To říká Alfons Juk, dlouholetý manažer atletických mítinků, zejména tedy toho nejvýznamnějšího českého Zlatá tretra Ostrava. Pane Juku, když je takhle velké vedro, znamená to třeba i nějaké podstatné náklady navíc pro pořadatele, které potom ten míting nebo tu akci prodají?
4: Áno, musia si dať pozor na niekoľko vecí, hlavne aby pretekári mali dostatok vody. Častokrát sa stáva, že zabezpečujeme aj ľad, aby bol na ochladenie k dispozícii v jednotlivých sektoroch disciplín, najmä ktoré, kde nemôžete odísť, to znamená v technických disciplínach. Je dôležité, aby tam mali dostatok ochrany, teda čo sa týka stanov, aby sa mali kde skryť pred lúčmi slnka. Na niektorých štadiónoch je to naozaj zložité, keďže nie je kam odísť a musia si dávať pretekári pozor. A samozrejme s tým súvisí aj dostatočné zdravotnícke zabezpečenie, aby boli k dispozícii doktori a ďalší personál, ktorí by mohli pomôcť pri prípadných problémoch, čo sa týka zvýšených teplot. A treba povedať, že Ostrava je v tomto špecifická. My by sme radi privítali na Zlaté Tretre Horúčavy. Už sme to dávno nemali. Aj tento rok vlastne ten deň Zlaté Tretry možno bol jediný v tom období júna, keď nebolo úplne najteplejšie. A pre tie šprinterské disciplíny by sme to privítali. A inak sa samozrejme nesťažujeme, lebo naozaj atletika v letnej sezóne sa koná na otvorených štadiónoch. Aj keď sú také už dnes vo svete obrovské, kde sa dá strecha zakryť, ale to je minimum. Väčšina toho atletického diania samozrejme sa koná pod holým nebom a tam teda atleti musia byť pripravení aj na tieto zmeny počasia, ktoré sa v súčasnom období objavujú.
3: To říká Alfons Juk na Radiožurnálu Sport. A když teď na vás navážu vlastne i v souvislosti s tým, co vidíme třeba vlastne každý den na televizních obrazovkách na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe, kde opravdu jsou obří monstrózní stadiony, leckdy se střechou a leckdy tedy jsou to stadiony klimatizované, tak myslíte si, že třeba doba se posouvá i pro atletiku tímhle směrem, že pořadatelé těch bohatých mítinků budou uvažovat i tímhle směrem?
4: No je to naozaj nákladná záležitosť a zatiaľ tak neuvažujú, aj keď môžem pripomenúť majstrovstvá sveta v roku 2019, ktoré boli v katarskej Dohe na veľkom Chalifovom štadióne a tam prvý raz teda atletika zažila na otvorenej dráhe klimatizáciu a naozaj to vtedy pomohlo, lebo v Katare samozrejme sú obrovské teploty v septembri, v októbri, takže to bola podmienka vlastne, aby ten šampionát tam mohol byť a istotne potom mnohí atleti potom volali aj na olympijských hrách v Tokiu, kde bolo tiež obrovské teplo, či by tam nemohla byť taká klimatizácia, ako bola v Dohe, ale vtedy sa to na olympijských hrách nezrealizovalo, ale myslím si, že je to jedna z ciest, ako tie podmienky zmierniť, čo sa týka nejakej udržateľnosti pre jednotlivých pretekárov.
3: A ešte úplne poslední taková schrnující otázka na Alfonze Juka. To všechno, o čem sme sa tady spolu teď bavili, myslíte si, že opravdu existuje vůle a že bude vůle dál kvôli vedru tyhle změny, ktoré vy ste zmiňoval dělat, protože ono se samozřejmě o tom tématu pokaždé mluví, takhle, jako my se spolu teď bavíme v polovině července, ale tak nějak zdá se mi, že pořád to vlastně celá společnost nevnímá, jako že by to byl nějaký celoroční nebo globální problém.
4: Myslím si, že sa to už posúva smerom k tomu, aby naozaj organizátori to začali vnímať ešte, povedal by som, dramatickejšie v tom zmysle, aby prijali niektoré tie opatrenia, ktoré musíme uznať, že asi budú finančne náročné, ale ukazuje sa, že iná cesta nie je a nesmieme zabúdať aj na divákov, nielen na samotných pretekárov. Ak ich chceme mať na štadiónoch, musia aj pre nich byť aké také podmienky z pohľadu ukrytia sa pred slnkom, nápojov, ochladenia a tak ďalej.
3: To říká Alfons Juk ve čtvrtečním Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme a přeju krásný čtvrtek.
4: Ďakujem pekne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.